רוצה לקרוא מתהילים כף זין 1-14. הורני אדוני דרכך, הונחני באורך מישור למען סורריי. אל תתנני בנפש צריי, כי קמו בידי שקר.

ויפי החמאס, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קווה אל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני.